ye ye ye te sori ye ye ya halo he go na ri ye zai a po ye ye ye la yo ya tamago la zai a po ye ye ye nje ye wa mi ye ya